Janji setia nih bae. Yuk bareng-bareng janji. Iya. Ya, dinilai Pak Salim. Kemarin udah 100, jangan sampai turun nih nilainya.